0: Lagwashan namga cha yure chat kare chat kalabinga
1: aju jana chesu dav shune chesu zadan gele chesu
2: long chom nam cho thana ngana che se na ya din na le che na le ya chi chi shu be cha ga zhen le na ye ge lu xie ka xi bu din lu xie din ne le ana zo yin na za tan tan pe yu xia jie xian yu le ya pu sam ki chi du zhen le nang ga pe ya din zhe ge jue tian zhen xi xia ti lin tu ju ge nin de le nang na zu lu xie di zhi gu nam tan ya men na lu xie di qi ran ge da na jie cha ga zhen le nam yi ne le cham xi da du sam ge ke se qi ran ge lu xie di cha ga zhen le nang go guang mi nang na zu le chen ki 贴着给科班产来过节骨气出节清啊顿的骨汤出节松啊你出出出节你骨来过啊啊汤出节你节出顿顿顿节来前那里亚片那种那修音